0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио ده.
14: خصومه ترکیه ای ځاینا رادیو قیانه.
15: Петерши радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеер Туркияның Тети радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Етерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
14: Овода Тюркия Вюни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
10: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидарре ди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangi radio ya?
18: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Today is Saturday, 20th of June, 2026. This is the voice of Turkey's English language transmission, originally broadcast live from Ankara in the 60-meter band on 17,620 kHz to Europe between 12:30 and 13:30 UTC. You may be hearing this now as a replay in a different time zone. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trtdinle.com through Radios Link and under the VOT Radios expandable section. Our email address is englishdesk@trt.net.tr. Following the news, the Voice of Turkey will present some future programs as well as some music from Turkey. But first, we start with the news.